kini ba fun kuma pere do sukundu langa so mengu su su fin hey lete su ka fa fe me na ni ma fa ko na nka si wura nu do nka ba mu zo la ti bu opu pu pu pu ah nzo ko ne ba mu so nyu na ngere ma nzo ni kuku ba mu so ndo ha ye ye ba mu so afa na fa gi mba da ngi ni kuka kuka je dingi mba da ngi ni kuka kuka je dingi ni ze wo la la o de kwa mu so la la and ma ba bu no fe na fa gi na